0: Babes.
1: Lani, mä voin tässä jatkuna, mutta on homma.
0: Sigi.
1: Pasin sä näkyy kai vaan. Sunnut nälän.
0: Okei, okay, Roi. Nakasabot ko chero.
1: Sigi, sigi na. Matuk nyata.
0: Good night.
1: Good night.